треба щенце в нашіва. От з небісні щідав цурав і се. Чем твій сховел твій?